0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. Eso es todo un tema, dos, ¿no? Porque a música... Pero antes, déjame decir una cosa. Estuve viendo... lendo el inmóvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? Ao seu partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponese, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo, que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escabería a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer unha meirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio... cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: non
0: compran. Cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el Nova Más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teña un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E despois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non contras moito, así como do resto dos aparatos, si que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música en moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis siga sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Fa gusto, se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz.

0: Pois imos a chegarnos agora a Codeseda, a Lalín, porque ali se celebra este sábado día 22 a casa do patrón de Codeseda. Organiza a edición número 27 da Festa da Malla Tradicional. E xa tamén, bueno, unha tradición en voces de verano a chegarnos ali cada mes de agosto. Unha festa que non é unha festa calquera, por certo, porque está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. E ademais o que fai é poñer en valor os antigos labores agrícolas do Gran. Quen mellor para falarnos dela que Manuel Blanco? Ele é o organizador deste evento, tamén pois un dos grandes impulsores da festa. Manuel, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como dicía, chegamos a edición número 27 dunha festa que é moito máis cunha festa, non, Manuel? Porque tamén é, en fin, unha ensinanza de vida, non? De saber como chegamos hasta aquí e como se traballaba antes, non?
1: Efectivamente, eu falo na miña calidade de xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é a entidade organizadora deste evento, entre outros moitos, a que solicitou tamén a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, que non foi concedida no pasado ano 2022. Bueno, en realidade, pois é o punto culminante do proceso do PAN, que recreamos no museo todo ano, donde no museo recreamos unha serie de procesos productivos e oficios, unha che deles xa a maioría desaparecidos, e entre eles recreamos o proceso do PAN. En realidade, pois a malla é o punto máis importante, digamos, é o punto crítico do proceso do PAN, que comeza na sementeira, lá polo mes de marzo ou abril, logo facemos a sega no mes de xullo, e o atado, o carexo de mollos, agora a malla, e logo a moenda tradicional, o muño de regueiro, e o cocido en forno de pan, en forno de leña. E isto recreámolo para miles de nenos, para milleiros de nenos galegos que nos visitan, e a malla, pois, públicamente para todo o mundo. Desde logo é un espectáculo único, moi completo, xunto ca malla de Meira, sin dúbida ninguna, son as mallas máis importantes de Galicia. Hai algunhas máis, hai outras mallas, pero pola repercusión que teñen, pola calidade das recreacións, polo completo que é, pola participación cidadán, e tamén polo número de asistentes, bueno, estamos no quilómetro cero de Galicia, que é Lalín.
0: Por certo, Manuel, os que acuden por primeira vez, que é o que máis lles chama a atención?
1: Hombre, eu creo que o máis espectacular de todo, se queres paso un vistazo moi rápido ao programa.
0: Sí, ¿vale? Claro.
1: É que é unha festa etnográfica, pero tamén gastronómica, tamén musical, festiva, en un entorno natural maravilloso, no paisaxe típico da Galicia interior. Por aquí pasa unha ruta de sendeirismo que se chama o Museo do Paisaxe, por algo será, non? E entón, bueno, pues realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá cunha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo pues, unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí da maquinaria antiga relacionada ca malla. E vamos a ver, tanto toda a malla está comentada por profesionais nos seus diversos apartados, tamén a exposición de maquinaria, de máquinas, de motores, de recreacións, etc., e seguindo o guión da festa, non? Logo, as 12, digamos que é o punto etnográfico central desta festa, comeza as 12, dura aproximadamente unha hora, de 12 a 1, e consiste no carrexo dos mollos, na recreación das cinco modalidades históricas de malla coñecidas en Galicia, más a malla a pedra, que xa facían os castrexos antes de Cristo, golpeando un mollo contra unha pedra, ou malla con males, totalmente manual tamén, malla con malladura manual, pues, é unha máquina xa, pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladoira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular, e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todas as demás teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, lá polos anos 60 e 70, co cual pois xa

0: xa totalmente manual tamén, malla con malladuira manual, pois é unha máquina xa pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladuira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todos os demás teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, alá polos anos 60-70, co cual pois xa desapareceron as mallas, a malla con tractor, vale? Uh-huh. E logo finalmente, pois ás cara unha da tarde, entregaremos uns premios ao mellor vestido de época, a muller e ao home mellor vestido de época, e lógicamente ao ser festa de interese turístico de Galicia temos que reunir unha serie de requisitos de calidade, e entre eles para poder participar é unha vestimenta axeitada á época da recreación das mallas, non?
1: Oye, Manuel, ¿y a xente implícase moito?
0: Perdón?
1: ¿Os veciños implícanse nesta celebración?
0: Evidentemente, isto sin a participación veciñal sería absolutamente imposible. Estamos recreando, sin dúbida ninguna, a festa sociocultural, sociocomunitaria máis importante de Galicia interior durante centos de anos, dunhos veciños axudaban a outros e iban ás mallas durante 15 días, un mes. Meu pai iba ás mallas durante 15 días, un mes, porque tiñamos pois unha meda moi grande, que éramos caseiros, entón traballábamos moita terra para nós e máis para os amos, non? Uh-huh. E claro, unha malla de 5 ou 6 horas é imposible de ter sin ter un número de personas axeitada. Sí. Entón, bueno, representa unha labor sociocomunitaria importantísima, histórica, e requiere indudablemente a participación de toda a parroquia e das parroquias limítrofes. Aquí participa xente das 11 parroquias limítrofes de Doade, que é a nosa parroquia, e do lugar de Codeseda, que está absolutamente volcado e implicado, senón que organiza un museo.
1: Sí.
0: Pero isto é unha labor comunitaria, como digo, non? Logo, a unha da tarde, pois, faremos unha sesión vermú, cacharanga, os atrevidos da estrada, que son moi divertidos, será moi ameno este tramo da malla, moi divertido, moi entretido. E, bueno, mentre esperamos polo xantar, ás 2 da tarde, ás 14 horas, faremos unha comida tradicional baixo carpa, unha comida de fraternidade. Todos os que participaron na malla, todos os que deixesen comer aquí, poden facelo por un precio moi moi axeitado, de 24 euros, baixo carpa, á sombra. E quero incidir especialmente, requiere,
1: se nos acabou,
0: a comida
1: se nos
0: requiere a reserva previa, ¿eh?
1: Vale,
0: porque todo o demais é libre. Isto celebrase nun campo aberto, con estacionamento libre, con acceso libre e cómodo, na saída 46 da autovía Ourense-Santiago, e moi próxima a saída, que dá 3 km de aquí. Hai acceso cómodo, o parking tamén cómodo, gratuito, e é pegado un mismo escenario de todo isto.
1: Manuel, é que me están dicindo que teño que cortar xa, que temos que pasar a publicidade. Bueno, quedábamos esa tarde, xo vou así a resumir, si me permites. Quedábamos, sí, esa tarde a partir das 4:30, o 12º será Andamalla, con,
0: sí,
1: bueno, distintas agrupacións, grupo de gaitas, pandereteiras, e xa a 7:30 concerto cos carecos de Ortegal. Manuel, moitísimas grazas por atenderme un ano máis, e de verdade que sexa un éxito.
0: Solo me resta invitar a todos os galegos, o clima vai acompañar, prevése unhas temperaturas moi agradables, de máximas de 22 graus, e, bueno, pois isto, pois, é unha recreación única, singular, extraordinaria, que teñen a oportunidade de ver todos os galegos e visitantes da nosa terra ese día, o sábado 22 de agosto, en Doade, Lalín, Codeseda, Doade, Lalín, no Museo Casa do Patrón. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Bo día.
0: Bo día.

0: Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Una y 48 minutos, hoy intercambiamos el orden de los factores, que al final no altera el producto, y en lugar de despedirnos con las efemérides, lo vamos a hacer pues con el último invitado de este Voces de Verano de hoy martes. Para ello nos vamos a acercar a un sitio al que siempre es un placer acercarse, por el que es fantástico pasear. Me refiero a la localidad de Cayón, en el municipio de Alaracha. Allí se va a desarrollar entre los días 20 y 23 una nueva edición del ciclo familiar Rueiros Dávila. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que Borja Mahonia, quien tenemos al otro lado del teléfono? Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
2: Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Borja pertenece a Empresa Sincro Audiovisual, que ha encargada de poner en marcha este ciclo que alcanza ya a su sexta edición. Eu non sei, Borja, se cando empezasteis, pensabades que esto ia ter continuidade no tempo.
2: Pois mira, foi, creo que, dos peores comezos dos proxectos que temos, e permíteme o pesimismo, pero é que empezamos en verán COVID. Entonces, sí que empezamos, por decirlo de alguna manera, como tropezando no felpudo, non? Resulta que, bueno, complicábase todo, a imposibilidade de alertas vermellas en concellos, a imposibilidade de reunir grupos e demais, había incapacidade de poder realizar unhas festas en Cayón, e foi aí onde xurdiu precisamente pues, unha proposta que foi a idea de Rueiros Dávila, que naceu de un ciclo audiovisual, se lle propuxo ao concello, e ao concello pues, pareciulle tamén unha boa alternativa de poder ter unhas festas, non de outro xeito, é dunha maneira, pois, desgraciadamente, un pouco como máis comedidas, non? Como era da cara. Entonces foi o mellor, por ser a primeira vez, despertar esa gran ilusión en desenrolar un proxecto, pero, bueno, teño que reconocer que tamén foi dos peores anos, porque, claro, lembremos de reserva de entrada, xa, todo o mundo sentado, sillas pa aquí, sillas pa lá, non sei que tamo. Pero a verdade é que creo que gracias tamén un pouco a eso, pois, enchemos un oco que a xente decía, oye, pois, non todo a veces, non, que, te digo, hacemos xusto un pouco para esa medida, pero como que se despertou un pouco de, ei, isto tamén está ben, sí, parece que como que é unha alternativa de ocio que, pois, que ao mellor non existía dunha maneira tan directa en Cayón, e que tamén era un proxecto que levábamos masticando xa fai anos, bueno, non foi o mellor marco, pero sí que foi o mellor escenario para poder desenrolalo. Tamén despois, che digo, sí que de un inicio é un proxecto, entre comillas, digamos, un pouco tolo, non? O sea, facer moitas actividades con bandas de que eu chamo de clase media, non? O sea, non son nin bandas emergentes nin primeiras liñas. É un moitos escenarios que realmente non son escenarios al uso, non? É daquela, bueno, sí que é un formato, digamos, un pouco bastante inusual, é que despois simplemente pois, o que necesitaba era un pouco de repouso, que aí tamén pois, foi onde apareceu o Concello de Alaracha pois, para mostrar ese chan firme, esa aposta polo proxecto.
1: E hache decir que o comezo foi difícil, como ti dis, pero bueno, tamén tiña unha parte positiva, é que a cousa solamente podía ir a mellor, non? Hai que velo así.
2: Sí, pero mira, ademais, que xusto, a primeira edición foi nos Milagros de Cayón, o sea, é como a festa, non, unha das festas dos Buquinsignia, que ademais este ano se volvía un pouco máis. Así que, xa toda a analítica que fixamos xa, solo se produce nos Milagros de Cayón ese primer ano, pero bueno, competir non é a palabra, pero bueno, sí que xa o primer ano detectamos que había que facerse un oco, pero que había que desligarse, non? O sea, pasar a ser un máis un para que dera dous, non? Sí. O sea, e intentar desligar aí un pouco do mesmo. Entón, xa te digo, sí que foi moi tedioso, sí que de da organización, digamos, quedaba cero tamén, non? Porque toda a ilusión que despertaba, sí, foi o apartado logístico, cuidado. E ademais que, bueno, lembremos que foi todo en plan de que, claro, pues, a normativa era a que era, e Rueiros Dávila naciu a 18 días antes da data. Sí. O sea, a 18 días antes da data foi cando foi en plan de podemos facelo, vamos alá. Bueno, perdemos anos de vida ese primer ano.
1: Creo, che, pero bueno, en calquera caso, chegamos á sexta edición, xa está consolidado, e eu quería preguntarche, porque unha das particularidades de Rueiros Dávila son os escenarios, non? Onde se desenvolven as actividades programadas.
2: Sí, mira, eu sempre digo que Roeiros de Avila é un proxecto non que me enche a boca, que me enche a boca porque cosa que digo, slogans que se din, frases que se din, cúmprense. Non, non quero compararme con nadie, pero bueno, sí que creo que é un festival 100% sostenible, bueno, 100% ao mellor é moito, pero é que é moi sostenible. Mm. É moi sostenible, moitas veces eu puxo un exemplo, é que non dependemos de escenarios físicos, me explico, solo temos 4 ou 5 escenarios posibles, e deses escenarios, realmente, un escenario físico, digamos, é un escenario con infraestructura montada, hai un solo. O resto dos escenarios son itinerantes, Caión é un sitio tamén moi pequeniño, non? Donde sí. Dá tempo a esa electricidade. Vivimos a pé de praia, pero tamén vivimos en Galicia. A veces uno fai nordeste, a veces levantas un pouco de niebla, a veces un pouco tal. E permite ser un pouco como máis cambiante, non? Entonces, que, oye, fai moito nordeste aquí, cambiamos este escenario para ali. Por qué? Por esa independencia, digamos, física. Poño un exemplo da primeira edición, que cando tivemos foi pedindo orzamentos para facer un escenario, surdiu a locura, non por decirlo de alguma maneira, pero surdiu a locura de que apareceu un velero polo medio. Sí. Pois na primeira edición fixemos un concerto nun velero na Baía de Caión, porque salía máis económico o velero que o escenario. Entón, pois fixemos un concerto no propio velero que quedou para os anais da historia de Caión, que todo o mundo me di, pacando outra vez.
1: Xa, claro.
2: Pero bueno, sí que foi unha locura. Entón, aí se dan unhas condiciones de marea, tempo, aire e demais. Entón, sí que todos os escenarios son mirando ao sol. Caión ten dos mellores atardeceres da Costa da Morte. Por suposto do norte de España. Entonces a verdade é que, bueno, todas as bandas cando veñen quedan impresionadas, as que non conoceron Caión quedan impresionados con Caión. E bueno, comenzar os concertos con unha bola naranxa escondéndose no horizonte, pois eu creo que eso non está a altura de...
1: Non ten precio.
2: Eso non está, non se pode. Por eso eu sempre digo que realmente Roeiros de Avila é un proxecto que nace dende Caión para Caión e dende Caión para o mundo, non? O sea, que Caión é o sitio precisamente pois por iso, non? Porque se dá esa elasticidade de poder plantexar 5 ou 6 escenarios e que todos miren ao mar. E non todos se diga, ou por decirlo de alguma maneira, en liña reta, non é dicir, piamos un paseo, non, senón temos no Porto, temos en Salseiras, temos no Cárcere Bello, temos no detrás da Reitoral, o sea, son escenarios itinerantes, é tamén unha das particularidades de Roeiros de Avila, que é un evento que non te cerra a un recinto, é un espacio onde se desenrola todo. Pasa un concerto, oye, non te gusta este concerto, espera, os concertos son consecutivos, ninguna actuación se pisa con outra, non te gusta o concerto ou a proposta das 5, espera o das 7 non te gusta, espera o das 8, depois o das 10, e mentras podes ir a un bar, a tomar algo, a un restaurante, a cenar, ir á playa a pegarte un chapuzón, ou ir á playa a pegarte un chapuzón, ir a un escenario e primeiro te ves para a playa.
1: Efectivamente. Bueno, vais a desenvolver entre os días 20 e 23 de agosto, comeza pasado mañá, e cabe destacar, bueno, o primeiro día, o concerto é às 8, e despois venres e sábado, concerto às 8 e às 10, os dous días, non?
2: Sí, aí empezan as actividades... Mañán rompemos o lazo con, bueno, talleres para infantis, que temos os roteiros pequeniños, que é os roeiros pequeniños, perdón, que é actividades para os máis pequenos da familia. Empezamos cos roteiros da vila, que é unha actividade que desenrolamos porque, bueno, Caión é o porto baleeiro, ou foi o porto baleeiro máis importante do norte de España, e ten unha historia que non moita xente coñece, e daquela, pues, tamén consideramos que era unha moi boa idea introducir eso dentro da proposta para que a xente tamén, independentemente de que nos digamos o que, non, pois a xente tamén sepa un pouco de onde se fai e de onde ven eso, de onde ven o nome incluso do festival, non? É un pouco das particularidades todas de Caión, que, bueno, po pequeniño que é, a verdade que ten unha historia que
1: sí.
2: Enorme, que se lle bota por todos os lados. E despois sí que máis ou menos temos entre 2 a 4 propostas diarias con unha oferta cultural do máis variada, como digo, dende 0 a 99 anos. Non, aí a proposta de Roeiros de Avila é poder facer unha xornada de comunión perfecta entre o entorno e a proposta cultural para toda a familia. Eu sempre poño de exemplo o meu propio caso como organizador. Eu, o ano pasado, estuve nos Roeiros de Avila, estábamos consumindo concertos, meus fillos, seu, miña nai e miña abuela. Entonces ese é un pouco o concerto, pues sí. Non? O concerto máis tardío comeza ás 10 da noite, co cal ás 11 remata todo, entonces creo que toda a oferta se desenrola eso, entre as 5 e as 10 da noite.
1: Bueno, pois acabouse noso tempo, dito, sí. A cita en Callón entre o xoves 20 e o domingo 23, entre os grupos que pasarán por aí, The Majestic, Sem Mal Juicio, Vestas, De La Senda, Turbo Cracks, en fin, para desfrutar e moito desta nova edición. Borja, moitísimas grazas por atenderme.
2: Olga, contamos contigo, ali te vexo, vale?
1: Ali estarei, unha aperta.
2: Un saudinho, veña, cuídate, chao, gracias.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por sí. Supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: No mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, ¿sí? Como dime a los Escobar.
1: Pero digo, cualquiera no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno,
1: mira,
0: pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la javiota.
0: Manolo.
1: Sí, dime.
0: O tempo va a pasar igual que nos puñamos o non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo me ven. Pero puñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar poño,
0: tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Bueno, ai, Dios
1: falando mío. De política, falando de
0: todo, de é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso?
0: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: Claro.
1: Non, eso non se arregla nada tampouco. Sí,
0: por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Un día a gaviota que lle baixou, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Famosa gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque es que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol, sí.
1: Claro. Bueno, xa andú. Só ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así morendo, sempre así medias blancuxadas. Bueno,
0: porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a bilbaína, a cociña, que demais
0: no. Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: É justa, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, iso tamén, justa lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques as dúas, non? Se te chega ben unha, non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos, podería, o que che digo, podería, pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos a abusar.
1: Non unha chafallada, non pode ser. Ou blanca e negro, non pode ser, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de lerias.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya. Nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes. Te chamo aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparando un par festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: estamos,
1: eh?
2: Estamos xa cascatas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Eh? Que ben, eso da gusto.
2: Pues, moi ben. Dentro un ratiño salimos pa probar.
1: Moi ben. E antes de canción bueno, xa vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Eu queria, xa son un pupurri de canción da década prodigiosa.
1: Temos pupurri da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E o lado de Juan, custa escoitalas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década por prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é os máis escoitados.
1: Trae as recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe é xa máis moderno, rockero, xa...
1: Bueno, todo cambia.
2: A música moderna que hai agora...
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, aquí olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois pues para Lourdes ya poñemos moi ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces...
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben, eso está ben, non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteseme en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla, hai que estar en activo, eso é moi bon, sí, señor.
2: Hasta capaz de coser máis un pantalón min cando me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vamos levando, a ver.
1: Bueno, pues poñemos a canción bueno, e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te chamo máis para diante da festa, alguna celebración polo viño, a ver.
1: Cando queiras, aquí
2: si
1: estamos.
2: Si me colles o teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí sitio hai para todos.
2: Yo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Pero vale. Nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde, aos dous, chao.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ven, ¿y por ahí?
0: Por aquí muy bien, también, como siempre.
1: Bueno.
0: ¿Y qué canción vas a pedir, Marité, hoxe?
1: A ver si me puedes poner, si atendes, a canción de la Bella Aurora.
0: La Bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, La Bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende a voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, La Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, La Aurora. La Aurora, bueno. sí, La Aurora, vale. Porque por Bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción?
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana, despois a La Aurora, La Aurora, La Aurora... É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das... algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente, sí. É da Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: É da Tuna, é da Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min.
0: Sí, sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa, xa, xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí... que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de dai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha desa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: pero xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, que máis tantos anos teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí que a poñemos, para queña queres dedicar, Teresa, Marité?
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale,
0: moitos biquiños, gracias, chao, chao. Ata logo, ata logo.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, vou desteme, pero non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non se abandonaste nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, en as terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaboxe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non
0: me vai
1: a comida. Que ben. Non me vai a comida, ten que ser casi o feito ou seguro son resultado, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que un ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Aí sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois pues será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar adiante la grada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les llamo que son, para los primos de Ginebra, y para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo busque.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: A ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que son os días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Te dá tempo a todo, máis non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero...
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo vais por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como jugadores que aguantaron toda la noche, siguieron todo el día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos gente nova.
1: Cando menos. Hay que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, ¿verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, ¿Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí a... non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tomome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque antes cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Canción, eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos podes dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Te mola por aí, Lucía, a canción? Estaba escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxaxe onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues mucho baile en este viernes, que se note que estamos ya de fin de semana, casi, casi. Vamos hasta Las Pontes, allí está Paco. Hola, Paco.
2: Hola, hola, hola.
1: ¿Qué tal?
2: Por fin, hombre, por fin.
1: Bueno, pero xa non é a primeira vez que falamos, non?
2: Non é a primeira vez, hombre, non.
1: Moi ben.
2: No.
1: Bueno, que tal todo por aí, Paco?
2: Pois aquí, agora unha tarde soleada, pola mañá moita chuvia.
1: Bueno, agora mellor o tempiño un pouco.
2: Sí.
1: Falta fai. E que canción queres, Paco? Contame, que me vas pedir?
2: Pues mira, dos satélites xa vamos ben hoxe, que me gustan, eh?
1: Sí.
2: Ahora ponme a jota esa de Extremadura.
1: Jotas si extremeñas, de Leo Rubio.
2: Exactamente, justo.
1: Veña, e para queña queres dedicar?
2: Pues venga, para todos os que me conocen, que son moitos aquí nas Pontes, e para a miña señora que está aquí dentro, mirando outro programa.
1: Bueno, pues ya sabes, a xente das Pontes, dille que se anime tamén a participar e a chamar, ¿vale?
2: Claro que, pero para entrar é difícil, eh?
1: Bueno, pero non é imposible, hombre, hai que intentalo. Vale, como fixiste ti.
2: Veña, a ver cando ves por aquí, te invito a estar a un pouco mel que iso daqui de Guente, hombre.
1: Ai, que rico mel de Guente, que está boísimo, eh? Ese sí que é mel bon. Sí, señor,
2: é o queixo da feira.
1: Tamén, coñezo a zona, sí que coñezo, sí, señor. Sí.
2: Bueno, pues moi ben.
1: Moi boa xente, moi boa xente que vive por aí, toda. Boa xente que hai por aí, claro que sí.
2: Hombre, xente trabajadora e humilde.
1: Pois sí, coñeza moita xente por aí, efectivamente. Pois nada, Paco, unha aperta para todos por aí e gracias por chamarnos, vale?
2: Vale.
1: Ata outro día, boa tarde.
2: Boa tarde.